0: 6 гадзін 17 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. У раніцы з рацыяй гаворым пра Украіну, пра сітуацыю мірнага насельніцтва, але таксама цяпер будзе пра сітуацыю на фронце. На большасці накірунках за летнія месяцы прасоўванне ворага амаль што цалкам спынена. Украінскія войскі нават вызвалілі некалькі дзесяткаў населеных пунктаў. Тым не менш, не ідзе, прынамсі, пакуль што гаворка пра значны пералом на лініі фронту, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Рач.
1: Основним результатом бойових дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз є головним фактором впливу на тривалість української оборони? Дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися в української території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжити захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назірань, які зміни відбулися у тактиці російських військов і обороні українців за гэты перыяд?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там у 2023 році, частково у 2024 році, коли використовували бронетехніку техніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання, передусім, дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим, і тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти. І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто, це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії

замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи. Але, в принципі, якщо говорити от про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, якою вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала в 2022 році.

0: Упоршць-Усць Луга в Росії після атаки українських дронів почався пожар, а тим часом пожар на заводі в Польщі зв'язують з махчимою діяльністю заміжної розвідки. Амбасаду Литви у Білорусі поінформували об затриманні літовця за нібито екстремізм. Усі гэті інформації більш подробязно почуєм від Владиміра Лапцевича у ближайшим випуску новин на Білоруському радіо «Рація» вже праз 5 хвилин. 5 хвилин застається до 9 години в Польщі, 10 в Білорусі.
1: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольская, і у сьогоднішній передачі «Ми бачимо» поговорим про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
3: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
4: Незалежну Білорусь однозначно, і я думаю, що ми наближаємося до неї.
3: Хуткими темпами?
4: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий.

0: 15 у Волковиску, де Гайновці, 23 зараз у Бересті, у Кобрині, 24 у Пінську. Поднево-заходній вітер місцями мацніші пориви, де пориви можуть бути навіть до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз каля норми, він буде повишатися. Уночі чекаємо до плюс 12-14, хмарно з проясненнями, без істотних опадків. Уночі вірогодність опадків 5-10%, і таким рихтуються на двор'я і на завтра. Так само буде без істотних опадків, ну хоча ось вірогодність невелика, але буде.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко потребовал скоротить импорт за одной из керовных краин Евразвязу. Экспорт белорусских товаров у Немеччину в студене-червене этого года упал на 47,5% у поравнанне с аналогичным летошним периодом. Ён склал 15 882 тысячи евро. Про это поведомляет представительство немецкой экономики у Беларуси, звертая увагу Люстерка. Ситуацию по гандле помеж краинами полепшили поставки у Беларусь немецких товаров. Яны выросли за этот период на 6%. Поводле данных немецкого боку, у целом объем двухбокового гандлю Немеччины и Беларуси за первое полугодие склал амаль 327 миллионов евро, рос на 1%. Отметно, что еще в 2020 году Германия уваходила у тройку лидеров по импорте товаров в Беларусь после России и Китая. И импорт немецких товаров и продуктов у Беларусь наличивал больше за 3200 позиций. Беларусь наибольш у грошовым выражении закупляла лекау. У Ворши запустят новое китайское предприемство. У Витебской области китайский инвестор планует запустить вытворчасть аутокомпонентов. Проект планует реализовать на одной из пляцовок свободной экономичной зоны Витебск, что размещено у Ворши. Новым резидентом СЭС станет компания KN Technology. Згодно с бизнес-планом, предприемство повинно створить не меньше за 90 новых працовных мест. Основную частку продукции планует поставлять на экспорт. Теперь у свободной экономичной зоне Витебск працуют 54 предприемства-резиденты. Сярод інших проектов с уделом замежных инвесторов есть и вытворчасть специального электротранспорту, гидроцилиндров и гидропомпов, а так само поширение выпуску ветеринарных препаратов. С 2 вересня на белорусских автозаправках знов вырастут цены на палево, поведомляя на своем официальном сайте Белнафтахим. Как удокладняется, цены изменяются на 1 копейку. Тому литр 95-го бензину будет каштовать 2 рубли 71 копейку, так само дизельное палево 2 рубли 71 копейку, а 98-й бензин 2 рубли 93 копейки. Ранее концерн Белнафтахим повышал кошты у червени и жмені. І ще про паліва, але у Польщі. Конец програми зниження цін на паліва означає вертання більш високих ставок на заправках для керовців. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що реалізація програми у другій полові жнівня обтяжарила державний бюджет амаль на півмільярда злотих. Агульні видатки, зв'язані з усією програмою, включаючи попередній період, склали приблизно 5 200 мільйонів злотих. А пошнім днем программы «Нижейшие цены на палево» был понеделок. Мера была уведена на опошние тыдни школьных каникул с 17 по 31 жнивня. И она была призначена для того, как зменшить выдатки громадян у этой пиковый период. Середня курси валют у Польщі: доляр 3 злотая 74 гроші, евро 4 злотая 33 гроші. У Нацбанку Білорусі доляр 3 рублі 5 копійок, евро 3 рублі 54 копійки, 10 польських злотих 8 рублів 19 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Александр мы з вами разом у гэтай гадзіне, ды працягваем зараз тэму Украіны па большасці накірунку за летнія месяцы. Прасоўванне ворага амаль што цалкам спыненае. Звольненыя некалькі дзясяткаў населеных пунктаў, але пакуль не ідзе гаворка пра значны пералом на лініі фронту. Так, між іншым, інфармацыі з Украіны ацэньвае аналітык праграмы беларускіх, расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Раць. Ён наш наступны суразмоўца.
1: Основным результатом боевых дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: Що зараз з'являється головним фактором впливу на тривалість української оборони, дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися в української території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхній корпус утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжувати захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже п'ятий рік поспіль.
2: Із ваших назірань, які зміни відбулися у тактиці російських військів і обороні українців за гэты перыяд?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там 2023 році, частково 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання передусім дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим, і тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти, і саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін, і, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно. А це, з іншого боку, також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і прикування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і, напевно, ефективні застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть так само стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів глиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, яка вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала в 2022 році.
0: І додаткові інформації такі. Закупне зазвітне фінансове ДВН допомогу Україні на даний момент уже перевисило 200 мільярдів доларів. Другі країни Євразв'язу у рамках метових програм поставили більше за 1 мільйон артилерійських снарядів.
3: День з рацією.
0: На перебіг Русского радио «Рація», далі так само працюється наш ефір. Ну і, будь ласка, зараз коментарі Миколи Мінько сьогодні про сеанс самовикриття ідеолога 17 вересня.
3: Коментар «Рації».
4: Починається вересень, а значиться, улади в Білорусі знов уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов – 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021-му, після протесту 2020 року, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західню Білорусь у 1939-му. Про пакт Молотова-Рібентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Затое з году ў год прыдумляюць новыя тлумачэнні, чаму 17 верасня трэба адзначаць. Сёлета цікавы сеанс самавыкрыцця зладзіў былы дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, у цяперашнім праўладны дэпутат Вячаслаў Даніловіч. Паводле яго, далучэння Заходняй Беларусі да БССР было актам гістарычнай справядлівасці, бо беларусы ў другой рэчы паспалітай цярпелі ад этнацыду і асіміляцыі. Сярод галоўных доказаў ён называе пераслед беларускіх актывістаў і знішэнне беларускамоўнай адукацыі, колькасць беларускіх школ скарачалася, а да 1938-га яны зніклі. І тут хочацца не спрачацца з Даніловічам, а пагадзіцца, больш за тое прыняць прапанаваныя ім крытэрыі ацэнкі нацыянальнай палітыкі. Беларускія школы зачыняюцца, асіміляцыя. Улады ігнаруюць жаданне бацькоў вучыць дзяцей па-беларуску, нацыянальны ўціск. Родная мова выціскаецца з адукацыі, гэта дрэнна. Цяпер паварочваем гэтыя крытэры на 90 гадоў наперад. У сучаснай Беларусі няма ніводнага беларускамоўнага універсітэта. Беларуская мова маргіналізаваная ў вышэйшай адукацыі, а ў буйных гарадах навучанне пераважна рускамоўнае. Нават фармальна беларускамоўныя ўстановы не ствараюць беларускамоўнага асяроддзя вакол дзіцяці. Расейская дамінуе ў паўсядзеннай камунікацыі, інфармацыйнай прасторы і далейшай адукацыйнай траекторыі. І вось на гэтым фоне былы дырэктар Інстытута гісторыі Беларусі па-расейску адказвае: «Як жах жахліва, што польская дзяржава некалі пазбаўляла беларусаў магчымасці вучыцца па-беларуску. Гогалеўская унтэр-афіцэрская ўдава магла б пазайздросціць. Даніловіч фактычна сам сфармуляваў абвінавачанне сучаснай беларускай дзяржаве. Калі стан беларускай школы з'яўляецца мерай асіміляцыі, то давайце мераць. Калі магчымасць атрымаць адукацыю на роднай мове з'яўляецца нацыянальным правам, то дзе беларускамоўная вышэйшая адукацыя? Калі знікненне беларускай мовы са школы ў 1938 гэта доказ рэпрэсіўнай нацыянальнай палітыкі, то чым называць яе сённяшняе становішча? Ва ўсім гэтым і заключаецца крывадушша цяперашняй прапаганды. Беларуская мова становіцца для яе каштоўнасцю выключна тады, калі можна выставіць рахунак Польшчы. А далей гістарычны гадзіннік спыняецца, бо інакш давядзецца гаварыць пра савецкія рэпрэсіі пасля 1939-га, пра знішчаную беларускую інтэлігенцыю, пасляваенную русіфікацыю і нарэшце пра сённяшнюю Беларусь. Таму Даніловіч зрабіў нават больш, чым мог. Ён даў нам гатовыя крытэрыі. Засталося толькі прыкласці іх да краіны, у якой ён жыве. І атрымліваецца амаль паводле класіка. Сам сябе высек, прычым па-расейску.
3: Каментар рацыі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Война в Украине. Массированные атаки на Киев протягнутся. Родичи шукают жыхароў Светлогорска, якія з'ехалі праз пагрозу репрессий. Памерла сустваральніца университета третьего узросту Барбара Фустаченко.
3: У 190 з дадарка.
2: 1651 день войны. Атаки на логистичную инфраструктуру Wildberries у России не спыняются. Як кризис российского интернет-гандлю адаб'ецца на белорусах? Экономист Алексей Харкевич меркуе, что наступствы войны белорусские покупники уже отчувают на уласном гаманцы.
4: Дальнейшее существование бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно.
2: Страты Wildberries и продавцов от атак уже оцениваются сотни миллиардов российских рублей. Для Беларуси это истотно, бо Wildberries один из ключевых гульцов местного интернет-гандля, праз які працуюць тысячы беларускіх прадаўцоў. Таму праблемы расійскіх складаў лагістыкі могуць азначаць для беларусаў даражэйшыя тавары, меншы выбар і больш працяглую дастаўку. Між тым, кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў спрагназаваў, што масіраваныя дронавыя атакі на Кіеў могуць працягвацца як мінімум да 18-20 верасня, калі ў Расіі пройдуць парламенцкія выбары. У працяг тэмы напярэдадні падчас правядзення выбараў у Дзярждуму Расіі Крамлю вельмі важна стварыць карцінку ўсеагульнай падтрымкі яго. Гэтаму прыватнасці тлумачыцца зварот расійскай улады да замежных краінаў, каб яны не дапускалі ў гэты перыяд якіх-небудзь масавых акцыяў каля расійскіх амбасадаў, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Урады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксентюк.
5: Для расійскай улады важліва паказаць публічную картинку підтрымки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує.
2: При цьому, як означає український політолог з вусного керівника партії влади «Єдина Росія» Дмитра Медведєва, гучать образ зливе слово дочинення до тих російців, які виступають супроць війни. Репресії в Білорусі. Родичі шукають жихара Світлогорську і ягоную жонку, які праз пагрозу затримання з'їхали з Білорусі. Больш за год не виходять на сувязь уродження Світлогорську Павла Ніховські і ягоная жонка Яна. Сябри сям'ї спробують знайсти, але пакуль безпаспяхова. Про гэта піша правоабарончы центр «Вясна». Вядома, што Павел працаваў у сферы IT, апошні некалькі гадоў разам з жонкай жыў у Польшчы. Апошнім разам Аніхоўскі звязваўся з маці ў траўні або чэрвені мінулага году. Праз хваляванне за лёс сына ягоная маці ў Светлагорску практычна страціла зрок. День веда ў Менску. Паступілі электронныя паведамленні пра нібыта закладзеныя выбуховыя прылады ў шэрагу медычных і навучальных установаў. Паводле ГУС Менгарвыканкаму інфармацыя аказалася хлуслівай. Міліцыя высвятляе, хто стаяў за рассылкай гэтых паведамленняў. Акрамя таго, паводле інфармацыі Reform News, за паведамлення пра мінаванне эвакуявалі супрацоўнікаў аднаго з карпусоў Міністэрства абароны па вуліцы Азгора 4. Паводле адкрытых звестак, там размяшчаюцца інстытут ваенпрамысловасці, проекты управлення адміністрацыйна-гаспадарчага забеспячэння цэнтральных органаў вайсковага кіравання. Крыніца выдання таксама сцвярджае, што ў будынку знаходзяцца структуры генеральнага штабу. У Гародні памерла Барбара Фустаченка. Ёй было 86 гадоў. Фустаченка была грамадскай дзеячкай польскай меншасці Гародні, адной з актыўных прадстаўніцаў ліквідаванай уладамі польскай мацежы школьнай. Акрім таго, стала адной са стваральніцаў універсітэта трэцяга ўзросту, які аб'ядноўваў сталых палякаў. Прафесійнае жыццё Фустаченкі было цесна звязана з катэдрай біяхіміі Гарадзенскага медычнага універсітэту. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах racia у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
6: Так, ось так сьогодні у другої полові дня дажджі і навалені з урошем по міжному регіоні. У повночній частині на Білосточчині, де так само на Городинщині, здається, навіть їх зараз вільми багато. На Городинщині акурат поміж Волковиськом, де так само Лідой. Температура повітря зараз плюс 19 у Ліді, 18 у Горні Белостоку, 19 зараз у Хайновці, 23 у Бірості, у Кубрині, 23 у Пінську. Повньо-західній вітер, місцями пориви мацніші, навіть 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коло норми, і він повишається. Плюс 12-14. Чекаємо уночі. Хмарно, ди з проясненнями.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
7: День з Рацією.
6: Так само наперед у ефіру Білоруська радіорація. З вами чергового гостя. Чекаємо. Наперед пойде розмова про зустрічу Владимира Путіна та Олександра Лукашенки. Перший день вересня. Гра автора. Хто до студії Влад Гринюски. 98.1 FM у Білостоку та Грудні. 99.2 FM у Бірості. Білий Подрязка. Іди так само в інтернеті. Рація.ком. Гра наші координати. І хто тільки нагадую.
0: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Война в Украине, протистояние в середине российской элиты, вертание в Беларусь несе велизарную рызыку для пошобута. Улады Беларуси узмацняют переслед студенты УГУ и их семью.
3: У студии на відостасть до ДРК.
2: 1651 день войны. Украинцы повинны створить на выпадок надзвычайных ситуаций у запасы ежи и воды минимум на 7-10 дён. До этого закликает Держспажиуслужба. При этом погрозы продуктового дефицита в Украине нема. Тем часом у середине российской элиты отбывается протистояние помеж силовым аппаратом и цивильными бюрократами. Это ствержает эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. З гэтым можа быць звязаны недопуск да выбараў у расійскую дзярждуму партыі Яблыка, якая ішла з антываеннымі лёсунгамі.
4: Недозвіл і взагалі усю сітуацію з рэпрэсіямі, про актуальнымі рэпрэсіямі проти партії Яблыка, вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. Судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів.
2: Коли ж глядіть на ті парти, які засталіся у виборчій кампанії в Росії, то вони усі з'являються провладними.
4: Вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає.
2: Акрамя того, нападки з боку влади йдуть на абсолютно лояльную ее коммунистичную партию Российской Федерации, означає Аксентюк. Вертання у Беларусь экс-политвязня журналіста і активіста польской меншості Анджея Пачобута несе великую ризику для его. Про гэта заявіў намеснік керівника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочак. Поводле представника ведомства, ён поважає особисте рішення Пачобута, але з пункту гледжання стосунків з білоруським режимом гэта становище для Польщі тяжке. На думку Мрочака, після многих годов у турмі існує ризика того, що Пачобут знову може потрапити туди. Разом з тим, підкреслює Мрочак, Варшава не буде відчувати себе визволеною від оборони активісту у випадку його вертання на радзіму. Про те, що його плани по вертанню в Білорусь не змінилися, Пачобут заявив на фестивалі «Кампус Польська Пшишвості» 27 жнівня у Ольштані. Нагадаю, 53-годовий журналіст і активіст був випущений на волю і вивезений з Білорусі у Польщу 28 красавіка. Ён быў у ліку асуджаных, якіх дэмакратычныя краіны вызвалілі ў парадку абмену з Беларусію і Расійскай Федэрацыі. Намер вярнуцца Пачобут дэклараваў адразу пасля вызвалення, паведаміўшы, што папрасіў аб адпаведных гарантыях з боку Менску. Рэпрэсіі ў Беларусі. Улады ўзмацняюць ціск на людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які пасля вымушанага пераезду з Беларусі працуе ў Вільні. Пераслед закранае не толькі студэнтаў іншых прадстаўнікоў універсітэту, якія знаходзяцца за мяжой, але і іх сваякоў у Беларусі. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Апошнім часам паступаюць больш паведамленняў пра ператрусы, допыты, затрыманні і пагрозы ў Беларусі. У некаторых выпадках ад сваякоў студэнтаў патрабуюць, каб яны переканалі своїх близьких спыніць навучання в ГУ і вернуцца в Беларусь. Улады використовують тиск у дачыненні до сем'яў студентаў, які знаходзяцца в Беларусі. У заяві організації говориться про больш за 60 ператрусаў супраць людей, зв'язаних з ГУ, погрози обвінавачаннями паводле артикулу об экстремізмі. Паводле правоабаронцаў, людям могли погрожать переследам нават за дзеянні, які адбыліся раней, чым університет був признаний экстремістской організацией. Вядома, як мінімум про 175 чалавек, яких закранула репресивная кампанія. Про музыку. У Варшаве адбудзецца 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, «Дай дарогу», «Дзіцюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Растэйт», «Радвалот». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фэсце будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня, а 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны доступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Доброго дня вам жодаю. Так само далі ми працюємо наш ефір на Каліборовських радіо «Рація». Кольки слово про надвор'я, де про катастрофу таки хмарний вечір вам розповіду. Хоча місцями, коли хмари трохи одиходяться, дим на восходній частці Городільщини зараз недзі, а дліде далеко дубок Гарудні, так само дажджі і навальниці. Про розходяться я мав на увазі Белосток зараз, здається, немалку тої хвилини дажджу і навіть ніякі прояснення ёсць, але ідзе хмара бліжэй да Беластоку, можа закране, а можа далей пойдзе. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гарудні да Беластоку, 18 у Ваўкавыску, 19 у Кайноўцы, 22 у Берасці, 21 у Кобрыне, 22 у Пінску. Плюс 12-14. Чакаем у нашы хмары над спраясненнямі без істотных ападкаў. Беракудасць ападкаў 5-10%. Паўднёва-заходні вецер месцамі парывы мацнейшы, ды атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
3: Беларуская адукацыя ды еўрапейскі гуманітарны універсітэт, між іншым, наперадзе абавязкова такую тэму закранаем у нашым эфіры. Беларуская радыё «Рацыя» тут, у студыі Лад Крынеўскі. Запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Белападлеска, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.com.

0: Грацы. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І на самого того турок привітання вам передаю. Сустракаємо разом вечір. Зараз скільки інформації з України на

тільки чекаємо на він у нашому ефірі. Не прокучать Кривір. Він під докладним про С6 хвіліна у Мінську. Екстрена посадили самоліт з Анталії. Охо, чарху весь процес з самолітом. Що цікаво з грека, вийде помер греко-католіцький святар. Такі ось теми на нашій хвалі прас. 5,5 хвілинов прогучать обов'язково на початку наступної години у новинах.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Війна в Україні у Євразвязі не готові до нової хвилі українських біженців. Едукація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попракнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дожакаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
2: У студии с новинами Стась Добирка.
3: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталявание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
4: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не можу їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто коли відпустка, то відпустка. Тобто, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
3: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отепління. Покуль згоду на такое переміщення з 200 тисяч дали тільки каля 2 тисяч особ. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресії в Білорусі. КДБ обновив спіс так званих особ, дотичних до терористичної діяльності. У його додали ще одного білоруса. У переліку з'явилося ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 років. Підставою для включення у спіс став присуд признання Бондаренки винуватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожало 5 років хімії або до 6 років зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невядомы. Усяго у тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году, аб рашэнні паведаміла польская радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэм. У Мінску екстрено посадили самоліт. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланована приземлився у національному аеропорті Мінськ. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Приблизно про 40 хвилин самоліт протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отчоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестейской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников встречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестейского гарвыканкаму Александром Рагачуком. Святар заклікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов. Махчимы невеликие опадки в регионе. Ветер полднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Чекаются невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня, вторник. Щиро жадаю, каб вечоровий час у перший день осені подарував так само виключно приємні емоції, видатного настрою всім жадаю Білоруське радио Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага вам шляху. Паважаныя ў нашай кампаніі, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі выключна прыемную, якасную ды цікавую музыку, а таксама выключна карысную ды цікавую інфармацыю пачуем. Урады кулісы нас чакаюць гурты без назвы, Робі Вільямс, Сваден Дніча, Сакута, Фулс Гарден ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 5 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання, ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадачу Русоля Шопс дождж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покличеш мене, позови. Там заблудимся у хмельних травах. Починається все з любви. Навіть самая простая ява. І тоді душой не криви. На дорозі життя широкой. Починається все з любви.